Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pamirsa sahabat budaya ing butik kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Mbak Titi Kusumawardani wonten ing acara Sahabat Tak Budaya Jawi. Dinten menika dinten Sabtu Kliwon tanggal 23 Mei 2016. Dene tanggal Jawi nipun tanggal 6 besar 1959 lan tanggal hijrahipun tanggal 6 Zulhijjah 1257. Dene bukunipun pamirsa sahabat budaya, bukunipun Wari Galit. Nggih pamirsa ingkang sakmangke siang menika nggih sampun lenggahan wonten dalem utawi ingkang makaryo, ingkang tasih makaryo lan ugi ingkang sampun siap-siap midhangetaken sahabat budaya Jawi saking Pro Sekawan RRI Makassar nggih ingkang dipun siaraken saben dinten Sabtu siang ya, wiwit jam 12 ngantos dumugi jam 2. Pamirsa sahabat budaya bingarang sing manah kula dene kula tasih saged sowan malih dateng panjenengan nggih. Kula Mbak Titi Kusumawardani nyuwun pangapunten nembe saged sowan malih nggih amargi nggih kathah menika tugas-tugas. Nggih, nanging nggih kula tetep kepengin sesarengan nggih mugi-mugi kemawon mangke tugas-tugas saged terampung lan saged saben dinten Sabtu saged sesarengan malih nggih mugi-mugi mboten telat nggih pamirsa sahabat budaya nggih kangge kawitan sesarengan kula monggo nanging kula Mbak Titi Kusumawardani ngaturaken sugeng rahayu pambagyo dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan dinten menika Sabtu Kliwon nggih saged dipun paringi sehat nggih lajeng saged lancar anggenipun makaryo menapa kemawon. Inji. Amin. Monggo pamirsa kula badhe ngaturaken tembang kawitan kagem panjenengan sedaya.

Iki pamirsa sahabat budaya, kalau menika pujaning ati nggih jenenge tembange pujaning ati nggih apa-apa mesti isih apik. Kalau wonten tembung tresna tansah nyata nggih. Tresna panci nyata tapi apa ya tenan tresna kuwi nganti tekan mengkone. Iki pamirsa sahabat budaya. Dinten menika bukunipun buku Warigalit nggih. Wonten ingkang dereng mangertos kenging menapa nggih penanggalan tanggal Jawi menika wonten wuku nggih pamirsa sahabat budaya. Nggih panci wuku menika bagian nggih saking sirkus nggih tetes saking sirkus ing dalem penanggalan Jawi lan ugi Bali. Ingkang menapa nggih umur gini pun menapa jeneng umur kok ya yuswani nek yuswa mesti kanggo wong nggih umuripun lah nggih ingkang umuripun menika pitung dinten. Oh dados menika wuku menika nggih rak kathah nggih wuku gunung Warigalit menapa kathah nggih wuku menika menika umuripun namung pitung dinten. Lan ing wuku pamirsa sahabat budaya menika anggadai nami piyambak-piyambak. Dados wuku menika wonten 30 jumlahipun. Kathah nggih, tak kira sithik. Ya, menika miturut penanggalan Jawi lho pamirsa sahabat budaya. Nggih. Dados ingkang dereng mangertos kenging menapa kok penanggalan Jawi menika wonten wukunipun nggih menika amargi bagian saking siklus ing dalem penanggalan Jawi nggih menika cacahipun 30 lho pamirsa wuku menika nggih pamirsa sahabat budaya ingkang badhe gabung nggih monggo kula aturi telepon wonten 08111 nggih kawan 00902 nggih menika acara sahabat budaya ingkang dipun siaraken Pro Sekawan RRI Makassar FM 92.0. Monggo pamirsa ingkang samangke nite kendaraan mobil nggih tindakan nggih cobi madosi FM 92.0 panjenengan ingkang tasih tresnani tembang-tembang Jawi lan kabudayan Jawi ing mriki sak mangke nggih mangke ngantos jam 2. Nggih pamirsa sahabat budaya kula menika badhe ngaturaken geguritan nggih kados biasa kula menika panjenengan nampi geguritan nggih menika saking Pak Puguh Cahyono. Isinipun utawi materi geguritanipun nggih menika isih ana sisa impen. Nah, cobi nggih kula wasaken pamirsa. Isih ana sisa impen dek bengi kari siji. Isih dak simpen neng pucuk ati. Dak rungu warnane kaya kencono. Dak onceki isimu jebul mung wingko. Ora ngira yen kowe ora menehi esem nalika aku teko. Saiki aku bali. Ngiteri lemah-lemah bro. Sapa ngira bisa malih kencono. Isi ono siso impen dek bengi kari siji tansah dak demi emi. Senajan mung impen nanging minongko prasasti. Nah menika pamirsa menawi dipun maknani ye geguritan menika mbok pilih menika saking impen ingkang tasih dipun ugemi utawi dipun emi-emi dikemi-kemi apa to ya di nggih dipun kenang-kenang mbok bilih nggih lajeng menika impenipun dionceki nggih janipun
dipun pirengaken warnane kaya kencana, nanging sampunipun doncai, lho isine kok jebul mung wingkok. Waduh, mesak kirek. Iye pamian sesabat budaya, iye ingkang badhe gabung, monggo Mbak Peti nenggo telepon panjenengan. Iye mangke kula badhe ugi nenggo dhateng panjenengan ingkang tasih setya iye kalian Pro Sekawan RRI Makassar ing acara Sahabat Budaya Jawi.

이제 대신 대반면서 사법자야 이제 다세서 사랑한 kalian kelompok titik kusuma wardani wonten acara sahabat budaya. Monggo pamirsa yang kepengin gabung nggih kula tenggo telepon panjenengan nanging kula badhe nyenggol rumiyin. Iki menika kagem Pak Isnaeni. Pak Isnaeni kang wonten bone-bone Palopo. Nggih ngendikanipun nggih Pak Isnaeni menika nate WA sanadyan boten nelpon panjenenganipun menika tetep sak keluarga menika monitor acara menika ngantos rampung. Alhamdulillah matur nuwun nggih. Amargi jaringan menika nggih mbok pilih menawi nelpon lajeng kados ical-ical ngaten. Lajeng kagem Mbah Giman kang wonten Antang. Kagem Ibu Sri Ramadhani kang wonten Kapasa, Pak Slamet ingkang wonten Kapasa lan ugi Pak Slamet ingkang wonten Sungai Pareman nggih. Lajeng kagem Mbak Mira ingkang wonten Todo Puli Sedoso. Nggih, sugeng siang Mbak Mira nggih. Lajeng kagem Pak Wibisono ingkang wonten Bontonompo nggih. Lajeng kula ugi badhe nyenggol kanca-kanca menika ingkang wonten jalan apa nggih? Raja Wali. Oh nggih, Pak Suharno. Nggih, sugeng siang. Lajeng Pak Holil ingkang wonten Komplek Unas. Pak Karwit ingkang wonten Jalan Cipang nggih. Lajeng ugi kagem wonten ugi nggih Bu Murni, nggih Bu Murni, nggih sugeng siang Bu Murni. Oh wonten SMS mlebet nggih. Mangke kula waosaken. Lajeng nggih tembang menika kula kinten ugi dhateng Pak Slamet Widodo ingkang wonten Bulurokeng. Lajeng kagem Mbak Rianti ingkang wonten Karyango nggih. Sugeng siang sedayanipun. Lajeng kagem kanca-kanca ingkang wonten FKPMG Forum Komunikasi Paguyuban Masyarakat Jawa. Ugi kagem sedherek-sedherek ingkang wonten gua kathah lho sing saka Malino nggih kathah nggih. Kagem Pak Rumianto ingkang wonten Sungai Pareman ugi nggih. Tanggane Pak Slamet kayane iki. Pak Parto Pramono, nggih sugeng siang. Lajeng ugi kagem kanca-kanca ingkang wonten ing Rumah Sakit Gigi Angkatan Laut. Sugeng siang sedayanipun. Sugeng ngayahi tugas. Lan ugi kagem panjenengan sedaya pamirsa sahabat budaya ingkang sakmangke monitor lan sesarengan nggih ing acara menika monggo kita mijangetaken sesarengan sinambi leyeh-leyeh.

tembang Mari Kangen. Ini kula ugi bagi badhe nyenggol malih kalian Pak Subur ingkang wonten Gunung Bawah Karang. Sugeng siang Pak Subur, dos pundi sehat nggih. Lajeng kagem Pak Widodo Brimob. Mugi-mugi tasih sehat nika Pak Widodo nggih. Lajeng kagem Mas Darmawan lan ugi Pak Bogel ingkang wonten Mangga Tiga. Oh nggih Bu Ajeng, sugeng siang Bu Ajeng ingkang wonten Sungai Pareman nggih. Lajeng ugi tembang menika kula aturaken dhateng Pak Mulyanto Ujung Pandang Baru kagem ugi Mas Sahid ingkang wonten Perum Sudiang nggih. Piye kabare menika Mas Sahid? Sehat nggih. Ugi kagem Pak Mujianto nggih ingkang wonten Barombong. Tembang menika ugi kula kintun kagem Pak ingkang wonten Kodingareng. Oh nggih Pak Irwansah ingkang wonten Kodingareng. Nggih, sugeng siang Pak Irwansah nggih. Lajeng ugi kagem Mas Edi ingkang wonten Todopulis Doso nggih. Kagem Mbak Nani ingkang wonten Tamangapa. Nggih, terus pundi kabaripun Mbak Nani? Sugeng siang nggih. Lajeng ugi kagem sederek-sederek pamirsa sahabat budaya ingkang wonten Polman, Polmas nggih. Sugeng siang, selamat siang sedayanipun ingkang wonten Polman, Mas Samba nggih, Mbak Maya. Lajeng

ngagem kanca-kanca ingkang wonten. Oh nggih, Pak Suherman ingkang wonten Palopo nggih. Sugeng siang Pak Suherman. Ya lajeng Ibu Tika nggih. Opu Arman Amran, oh nggih salah. Opu Amran ingkang wonten Siwawajo nggih. Mugi-mugi kemawon opu menika monitor, biasanya monitor ngendika nek Sabtu menika midhang ngetaken. Nggih, sedherekipun wonten ing Blita Jombang ngendikanipun nggih. Monggo pamirsa sabudaya kula aturi midhang ngetaken menika nggih.

Mugi-mugi panjenengan ingkang mijangetaken tembang kala wau sampun saged layah-layah lan ugi nglaras nggih pamirsa sahabat budaya. Nggih. Tasih sesarengan kanan kula Mbak Titi Kusmawardani wonten ing Pruskawan RRI Makassar nggih FM 90.5. Pamirsa sahabat budaya. Keparenga kula ngaturaken sekedhik nggih bab dumadinipun taun Jawi. Kula menika mendhet saking paparanipun Bapak Setyo ing majalah nggih. Ingkang nate dipun menapa paringaken nalika wonten ing Solo nggih. Dipun sebataken menawi rikala Sultan Agung Hanyokro Kusumo menika ngasto pusaraning praja ing Mataram menika kagungan karso nggih damel taun enggal Jawi inggih menika taun cakra taun enggal saka dening Kanjeng Sultan Agung ginaaken petangan saking mubengipun bumi ngiteri srengenge ingkang saben taunipun umuripun menika 360 gangsal ngantos dumugi 386 nginten. Nah, dening Kanjeng Sultan Agung menika badhe dipun gantos petangan miturut lampahipun rembulan ngiteri bumi. Dados tahun Hijriah ingkang saben tahun umuripun 350 sekawan ngantos dumugi 350 gangsal dinten nika menika kersanipun Sultan Agung kasembadan ing tanggal setunggal suro tahun alip 1150 gangsal. Windunipun kuntoro, lambangipun kulawu, lan dintenipun Jumat Legi, ngepasi sesarengan kalian tanggal setunggal Muharram 1023 Hijriah. Dene menawi petangan tahun Masehi dawah tanggal 8 Juli 1633. Tahun 1150 gangsal kala wau menika sedatosipun tahun saka nggih saka nggih. Nanging dipun dadosaken tahun Jawi. Menawi dipun teliti tahun Jawi menika sejatosipun tahun blasteran antawisipun tahun saka ingkang lumampah ing Nuswantara menika kalian tahun Hijriah saking Arab. Lan tahun Jawi menika mboten dipun miwiti saking tahun setunggal. Lajeng naminipun dinten ugi dipun gantos ngangge doso arah injih menika radite dados ngaat somo dados senin anggoro dados selasa budha dados rebu respati dados kemis sukro dados jumat nggih lan tumpak dados sabtu. Semantan ugi pamirsa sahabat budaya ngengi dinten pasaran ugi dipun gantos nami nggih menika jenar dados paing paliguna dados pon cemengan dados wage kasih dados kliwon dene manis menika dados legi. Kejawi menika bab wulan ugi dipun gantos naminipun ngangge basa Arab nggih menika waunipun wulan Kartika dados Suro po puso dados Sapar
Ulan manggasri dados mulut, sitro dados bakdo mulut, manggolo dados wulan jumadi awal, noyo dados jumadil akhir, lajeng palguna dados wulan rejep, wulan wisoko dados wulan ruah, wulan cito dados wulan poso. Srawana menika dados wulan sawal, dene padrawana dados wulan dulkaidah, asuci dados wulan besar. Nah, menika pamirsa sahabat budaya nggih, dados tanggal lan wulan weton menika dipun gantos sedaya. Taun Jawi ugi dipun sebat taun kuruf amargi nami-nami taun-taun sak lebetipun sewindu. Sedaya ginaaken nami huruf Arab. Inggih menika taun Jawi Sri dados taun Alif. Taun Indra dados taun Ehe, taun Guru dados taun Jin awal, taun Yama dados taun C, taun Lidra dados taun Dal, taun Brahma dados taun B, taun Kala dados taun Wawu, lan taun Uma dados taun Jim akhir. Ah, menika taun Jawi menika dipun sebat taun kuruf pamirsa nggih, amargi nami-nami taun menika ngginakaken nami huruf Arab nggih. Pamirsa sahabat budaya menika sekedhik bab dumadinipun taun Jawi ingkang kula pendhet saking anggitanipun Bapak Setyo. Mugi-mugi saged nambahi sekedhik pangertosan kita sedaya nggih. Amargi mbok pilih kenapa sak mangke taun wulan Jawi tanggal Jawi menika mesami kalian tanggal Hijriyah. Nah menika pamirsa awalipun.

0: Ji, pemirsa sahabat budaya, kalau menika simpang 5 nggih, simpang 5 niku mantas Semarang. Nggih menawi panjenengan tindak Semarang pasti kedah melampah-melampah rumiyin datang simpang 5 nek mboten yo rugi nggih. Rame soalnya nek wiwit jam pinten nggih bibar maghrib menika wah sampun rame sangat. Dodolan apa wae wonten mriku. Lah saiki malam Minggu wonten Makassar mlaku-mlaku nang ndi yo. Paling nggih dateng Pantai Losari nggih pamirsa sahabat budaya. Nggih muter-muter nang kono ae. Nggih sak mangke wedalipun sampun setengah kali nggih pamirsa sahabat budaya. 30 menit malih sesarengan kula Mbak Titik Sumawardani kalian panjenengan dados tasih ing ngajeng 30 menit malih nggih. Pamirsa sahabat budaya. Panci menika acara sahabat budaya menika sajatosipun sampun dipun siaraken saking RRI menika wiwit taun 2011. Cobi panjenengan netang menawi 2011 ngantos sak mangke 2016 ayo pinter tahun lami to nggih rumiyin panci wonten ing perus tunggal nggih sak mangke wonten perus kawan amargi ketentuan saking RRI pusat nggih pilih mengenai kabudayaan menika dipun pusataken wonten pro sekawan RRI setiap provinsi nggih. Pramila pamirsa sahabat budaya, kagem panjenengan ingkang rumaos saking tanah Jawi nggih, monggo dipun pepetri kabudayaan Jawi. Lan ugi dipun tresnani acara sahabat tak budaya Jawi menika amargi menika khusus kagem panjenengan sedoyo. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo. Halo.
1: Titi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, kadhasipun sawanten nyuwun Pak Subur iki nggih.
1: Mboten klento.
0: Nggih. Terus pundi Pak Subur sehat nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, nggih. Terus pundi?
1: Nggih, bareng nyuwun tembang Bu Waltina.
0: Oh. Buwal Cina, ya tambangi. Mangke judulipun menapa kemawon nggih? Kanca tani.
1: Nggih, sembarang.
0: Oh, sembarang nggih.
1: Sugih walang keke menapa.
0: Walang keke nggih. Kagem sinten nggih?
1: Kang Mbak Iman, Pak Lama, Pak Isneni. Saya mawon warga Jawi kang wonten Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Selatan nggih. Mugi-mugi salamipun. Nggih, Pak Subur matur nuwun sampun gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Menika Pak Subur kalau wau nggih menika pamirsa sahabat budaya ingkang tresno nggih tresnani acara menika sampun dangu lho pamirsa. Nggih. Menika dalemipun wonten Jalan Gunung Bawah Karaeng. Menika wonten penjahit nggih penjahit jas menapa menika wonten mriku. Nggih. Kadosipun Pak Mas Sahid nate lho nggih dolan nang Jalan Gunung Bawah Karaeng. Nggih. Mangke kula padosaken waljinah tembangnya apa engko ya nggih mangke kula padosaken nggih sak mangke kula badhe ngaturaken tembang menika kagem pamirsa sahabat budaya yang pendiki mawon ingkang sak mangke monitor nggih acara menika lan tasih midhangetaken nggih sinambi leyeh-leyeh. Nah menika tembangnya mati urip karo kowe apa enek nggih sing saiki mati urip karo kowe. Arang nggih pamirsa sahabat budaya.

Iji Pak Subur, kalau menika kula pilihaken tembangipun Jamune nggih Waljina. Mugi-mugi keperanan nggih Pak Subur, matur nuwun. Iji pamirsa sahabat budaya. Kabudayan Jawi menika sampun kasohor nggih. Sajatosipun anggadai nilai ingkang ageng lan ugi mboten saged luar saking sisi moralitas. Nah, ing pundi tata krama menika wujud tata cara ingkang turun temurun lan ngrembaka ing dalem budaya masyarakat ingkang ngatur sesrawungan antawis individu lan ugi kelompok kangge saling pengertian ugi saling ngormati. Nah, panci nggih pamirsa menawi kabudayan Jawi menika sampun kawentar wiwit tahun pinten nggih. Wah, wis ora ngerti meneh tahun pinten nggih. Sampun kawentar ing pundi-pundi kabudayan Jawi menika wiwit jaman satusan nggih, nggih ratusan tahun kepengker. Pramila monggo kita jagi pamirsa sahabat budaya. Sinten malih ingkang badhe njagi kabudayan Jawi kita? Sinten malih ingkang badhe nguri-nguri kabudayan Jawi? Menawi mboten kita piyambak ingkang rumaos dados wong Jawa. Nggih to? Nggih, pamirsa monggo sakmenika wedalipun meh kirang langkung kalih oh gangsal 11 menit malih. Nggih, monggo kula aturi midhangetaken rumiyin tembang menika nggih.